0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватканала Туркия Овоза радиосы.
8: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: دا د ترکیې غږ راډیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګیانه.
2: پتر شیا رادیو صدګوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیوسو.
4: Айч радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия Оваза.
6: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
8: Эдо ифонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидар реди амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
1: Türkiye öne radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.